Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Oasis som synger Ed Sheeran på Radio Tønsberg. Hei og god morgen, 8:05. Ja, det lytter til morgenshowet. Jeg heter Simon og slipper inn for Kristoffer I dag, som har sommerferie. Slår følge med deg her de neste timene med god og variert musikk til sommerferien eller arbeidsdagen din. Skal også ta en liten titt på været du kan vente deg for dagen I dag og helgen. Men først, dette Chris Holsten.